0: opat.
1: Salian kesenian-kesenian tradisional di Provinsi Jawa Barat oge aya seni sastra daerah, nyaeta seni sastra lisan, aya oge jenis sastra tulisan. Sastra lisan ngewengku carita-carita rakyat, dongeng, legenda, mitologi, sedengken sastra tulisan aya dina naskah-naskah kuno. Di wewengkon Jawa Barat, sastra lisan dijieun dina wangunan pantun. Pantun nyaeta puisi anu diselang sekar jeung obrolan, kitu deui leunjeuran caritana. Pantun dibawakeun ku juru atawa tukang pantun. Biasana wangunan sastra pantun eta dipidangkeun pikeun mirik upacara-upacara adat. Warta Pamungkas. Ucing-ucingan biasa disebut meng-mengan atawa aya nyebut ucing udak. Dimimitian kucing ciripit, suwit atawa hompimpah pikeun nangtukeun ucing. Sabada eta anu ucing baris ngudag lawan nepi ka beunang, saterusna anu beunang langsung jadi ucing, sawatara pamaen nu samemehna jadi ucing bebas tina tugasna. Dina versi anu beda, lamun pamaen beunang kunu jadi ucing, baris jadi baladna dina ngabantu ngudag pamaen sejena nepi ka kabeh pamaen beunang ku jadi ucing. Ucing-ucingan dimimitian deui ti awal. Sababaraha model ucing-ucingan di masyarakat Sunda, diantarana aya ucing sumput, ucing tihang, ucing sarung, ucing babet, ucing kup, ucing bol, jeung ucing nagok. Bungsa kitu kalawarta anu didugikeun, simkuring punia iswara, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: 4.
1: Upacara Tingkeban nyaeta upacara anu dilaksanakeun dina mangsa kakandungan 7 bulan. Hal eta dilaksanakeun sangkan jabang bayi anu dina kandungan jeung indung anu rek ngalahirkeunana baris salamat. Tingkeban asal tina kecap tingkeb anu hartina tutup. Dina upacara tingkeban biasana dilaksanakeun pangajian, maca ayat-ayat Al-Qur'an, surat Yusuf, surat Luqman jeung surat Maryam. Bisa gedengen eta disiapkan oge pancaraken pikeun upacara ngamandian ibu hamil, anu utama nyaeta rujak kanistren, anu esina 7 rupa bubuahan. Indung anu keur ngandung dimandian ku 7 urang kulawarga deheus, tur dipimpin ku saurang paraji. Ngagunakeun 7 kebat samping batik, ngamandianana make cai kembang 7 rupa. Warta pamungkas. Upacara reuneuh mundingeun dilaksanakeun lamun aya awewe anu kakandungan leuwih ti 8 bulan, malah aya anu nepi ka 12 bulan tapi can ngalahirkeun keneh. Hal eta di masyarakat disebut reuneuh mundingeun. Eta upacara dilaksanakeun supaya eta awewe anu kakandungan sagancangna ngalahirkeun. Dina lumangsungna eta upacara, beuheung eta awewe dikangkalungan ku kolotok jeung dituntun ku indung beurang bari maca doa tur dibawa ka kandang munding. Lamun di eta tempat teu aya kandang munding, cukup ku ngurilingan imah anu lobana 7 balikan. Awewe anu kakandungan laku lampahna kudu siga munding ka asup niruk sorana, bari dituntun diabring-abring ku barudak bari marawa cameti, satuluyna ku indung beurang di mandian, terus dibawa asup ka jero imah. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Warta Pro Opat.
1: Dina kaulinan bebentengan dibutuhkan keparigelan jeung strategi anu hade. Tiap pemain kudu bisa ngahindar ti lawan, lompat bari komunikasi pikeun nyerep lawan, nyerang tur ngarebut benteng lawan. Saban tim bisa nangtukeun barang jadi bentengna, bisa mangrupa tangkal, tihang atawa batu, luju jeung kasapukan saban tim. Nu meunangna ditangtukeun ku tim nu paling loba keuna kana benteng lawan. Jeung dina waktu keuna kana benteng lawan, biasana bari ngagorowok benteng. Wartos Pamungkas. Dina kaulinan hahayaman, salah saurang pamain jadi hayam jeung saurang deui jadi care. Membaris ngundag-undag hayam nepi ka beunang. Eta kaulinan biasana dipaenkeun ku lobaan. Pamain sejen salian hayam jeung care nyeun buleudan nu baris jadi kandang jeung tempat nyumput hayam. Lamun hayam rek asup kana kandang, pamain sejenna kudu sagancangna naekeun leungeun pikeun jalan asupna hayam. Tur sagancangna nurunkeun deui eta leungeun pikeun ngajaga hayam tina udagan care. Kaulinan hahayaman baris lekasan lamun eta hayam geus katewak ku care diteruskeun milih pamain anyar. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web rukanda tepang deui dina kalawarta salah.

0: kacapi ngawina. Sanes
1: teh untuk nyogikeun vokalis teh.
0: Dina cul kacapi karigo karigo.
1: Atos kia ieu nama Kang Rana Kamayun di dieu lah.
0: Jantan aja nama. Sarapan oh. Awi aja nama. Jantan we naon kitu tah. Gagaleuyeun we biasa sorok karir.
2: Sorok karir. Naon?
0: Di dieu ayeuna kedah ngagrup aja nama.
1: Kumaha di dugikeun wae Kang Rana?
0: Duh indung atuh naon kitu nu kamari latihan mah duh indung. Bade ieu wae gentos. Gentos laku demi wanci ngeunangu nya. Mohon.

0: 4.
1: Imah adat Sunda anu dicutat tina filosofi sasatoan, aya anu disebut imah adat Tagog Anjing, anu hartina anjing nagog. Upama dititenan loba pisan bedana jeung imah adat sejena, salah sahijina nyaeta pondasi wangunanana anu tepati luhur jeung dina taneuh aya kai pikeun nahan imah. Dina bagian suhunan wangunanana segi tilu, ngahiji jeung wangunan imah anu wangunanana segi panjang, manjang ka bagian tukang. Di teras aya sorondoy anu mangfaatna pikeun ngahalangan cahaya panonpoe sangkan teu panas. Jenis imah eta masih bisa dititenan di Garut, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Imah adat Sunda sebagian dicutat dina filosofi sasatoan sejena nyaeta julangapak anu mibanda harti manuk anu keur ngapak janjang. Hal eta bisa dititen tina posisi suhunan imah anu lebar ka sisi bagian kenca jeung katuhu saperti manuk anu hiber. Bahan anu digunakeun pikeun ngawangun eta suhunan nyaeta ku eurih, injuk jeung daun rumbia. Sok sanajan ngagunakeun bahan anu ala kadarna, eta imah tetep aman jeung moal bocor dina usum hujan. Dina bagian suhunan aya palengkep anu siga wangunan cagak gunting atawa capit hurang nyaeta pikeun nyegah cair embes ka jero imah. Imah julangapak bisa ditempo di kampung-kampung adat anu aya di wewengkon Tasikmalaya jeung Kuningan saperti Kampung Dukuh jeung Kampung Naga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

dimainkan di balandongan anu lega tur di garisan. Para pemain kudu lompat pikeun ngahindar ti pemain lawan. Cara mainkan galah asin, pemain dibagi jadi dua tim. Tina satim biasana tilu nepi ka tujuh urang, ngajajar nurutkan garis ti kenca kakak tuku, aya oge salah saurang anu tugasna ngajaga ti hareup nepi ka tukang. Sedengken tim sejena, kudu lompat asup kana kalang, bari ngahindar sangkan teka tewa kulawan anu keur ngajaga. Eta kaulinan ngandelkeun gesit jeung lincahna para pamaen. Lamun salah saurang pamaen aya nu katewa ku lawan, eta kaulinan dianggap rengse, satuluyna anu tim pamaen anu katewa gantian jadi anu ngajaga. Warta pamungkas. Kaulinan oray-orayan, nyaeta kaulinan nu mere suasana bunga, para pamaen nyampeurkeun unsur gerak jeung lagu. Kaulinan tradisional oray-orayan biasana dipaenkeun ku barudak di balandongan. Cara ngamainkeun kaulinan oray-orayan, dua urang budak silih cepeng ngawangun lawang siga gerbang, dua urang budak tadi bisa nangtukeun saha anu jadi bulan atawa bentang. Satuluyna pamaen sejen baris pak untuy-untuy bari nyepeng tak-tak anu diharepeunana maju ngaliwatan lawan nu diwangun ku leungeun dua urang budak tadi. Nu pangharepna disebut hulu, sedengkeun nu pangtungtungna disebut buntut. Salila eta kaulinan lumangsung, barudak teu eureun nuturkeun hulu jeung terus ngalagu oray-orayan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung. Kaum dangu ayah numunut lagu. Serta cecah yang dipangkawikan lagu remis girimis kasedi. Ya sana Bapak Dr. Andas Ubun Kubarsa. Gaskeun kaum dangu urang dugikeun sata acan ngadugikeun warta dina basa Sunda ya. Pruh.

Programa Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadukeun warta dina basa Sunda. Wartos-wartos anu parenting di antawisna, Pemkot Bandung kiwari keur nyiapkeun konsep pikeun ngamekarkeun sentra kuliner di unggal kacamatan di Kota Bandung. Program Kompos Pit disiapkeun pamarentah Kota Bandung pikeun ngungkulan lobana runtah. Wartos tanggapna dipaca ku Sim Kuring, Nia Iswara.

Pemerintah Kota Bandung kiwari keur nyiapkeun konsep pikeun ngamekarkeun sentra kuliner di unggal kacamatan salaku tarekah dina mateahkeun para palaku usaha kaasup para padagang kaki lima atanapi PKL. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun salah sahiji gagasan anu keur dikaji nyaeta ngawujudkeun sentra wisata kuliner SWK di unggal kacamatan. Konsep samodel kitu dipiharep jadi salah sahiji wadah bikin para palaku usaha sekaligus bikin ngajurung tumuwuhna paekonomian lokal. Di sagedengeun ti eta, Farhan oge nekenkeun pentingna konsistensi pamarentah dina ngajalankeun aturan anu geus dijieun. Konsep eta oge dipiharep bisa ngawujudkeun kuliner Bandung beuki kaatur boh dina pikeun nyukupan pangabutuh atawa pikeun leuwih mincut salaku wisata kuliner pikeun anu daratang saluareun daerah. Kalayan dina ngabeung nu dimaksud kalayan dina ngabebenahna dumasar kana regulasi anu geus jalan tur henteu aya pangecualian anu ngabalukarkeun leungitna fungsi aturan. Pemerintah Kota Bandung terus ngalakukeun rupa-rupa tarekah pikeun ngurangan jumlah runta. Salah sahidina nyaeta ku cara nyiapkeun program kompos pit anu baris dilarapkeun di tiap rukun tatangga atawa RT. Numutkeun Wali Kota Bandung, program eta disawang geus mampu ngurangan lobana runtah nepi ka 30%. Dina ngalaksanakeun baris dikudukeun di sakabeh RT, dirojong ayana subsidi ti pamarentah Kota Bandung. Salian kompos pit, Pemkot Bandung oge kiwari keur meredih bantuan ka pamarentah Provinsi Jawa Barat pikeun ngayugaan. Nu dimaksud pikeun ngayagaan mesin pembuat briket di unggal kalurahan. Warta dina basa Sunda ieu didukikeun ku program opat RRI Bandung. Wartos pamungkas. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdamkarmatan Kota Bandung kiwari keur ningkatkeun kasiapsiagaan enggoning pikeun nyang hareupan usum hujan anu bisa ngabalukarkeun ayana rupa-rupa bencana hidrometeorologi. Sekretaris Disdamkarmatan Kota Bandung, Kurniawan Yusuf netelakeun, sejumlah potensi anu kawilang penting pikeun diantisipasi salila usum hujan diantarana tatangkalan runtuh jeung caah. Numutkeun dirina, tatan-tatan samemehna kudu dilakukeun pikeun mastikeun para patugas bisa ngarespon sagancangna nalika ayana kajadian anu walurat balukar hujan nataku. Ditegaskeun Kurniawan, ku kasayagaan para personil tur alat-alat mangrupakeun bagian anu kawilang utama dina nyang hareupan rupa-rupa naon kajadian utamana aya bencana nalika usum hujan. Kaum dangu mung sakitu warta dina basa Sunda wengi ieu, hatunuhun kana panitena, wilujeng wengi, wilujeng kantun.

0: Raden Wijaya keur nyorangan di jero kamarna. Ngajanteng bari neuteup kaayaan di wewengkon Karaton Wanaloka. Angin ngahileuwir nyalusup ngaliwatan sela-sela jandela nu dipapaes ku ukiran. Kamar nu lega di sisi rohangan ngajajar lomari kai warna hideung. Di tengahna aya meja gede dilapis ku lawon bodas nu bersih tur rapi. Ari di luhureun meja na mangrupa bumbuahan teu weleh nyampak. Di palebah kenca aya rak nu eusina pakarang. Kaya-kayaning balati, kujang, bedog jeung sajabana. Can deuih gonewa jeung panahna ngagantung dina tembok. Kitu deui tumak ngajajar aya kana puluhna.
1: Kari itungan poe, mangka baris tutup bulan. Mudah-mudahan we, denawa krama teh teu kaburu datang menta jawaban. Kahayang mah, kajeun kuring nu nepunganana. Eta ge deui sanggeus bisa panggih jeung Resi Sancasena heula.
0: Gerentes sang pangeran ngedalkeun ka hariwang jeung harepanana. Koloyong muru meja, gap kana apel beureum mangrupa buah nu jadi kalandepna. Celetrok dikokos, gek diuk dina korsi panona ngulincer ka sajeroning rohangan. Reg, teteupna eureun, museur kana lambang kerajaan nu ngajeblak dina tembok.
1: Demi nagri, kaula teu ieu boga rasa kahariwang karingrang jeung kamelang. Sok sanajan dina akhirna kaula kudu mulang karingaran demi nagara jeung bangsa kaula.
0: Gerentesna deui kawuwuh patekadan jeung leber wawanen. Tilawang jandela numuka ngadadak katempo kalakai rebeng katebak angin nu nyeor. Raden Wijaya haget cengkat laju nyamperkeun jandela rek mariksa kaayaan nu diluareun kamar. Dirina ngarasa heran sabab tara-tara tisasari angin nyeor di jero wewengkon karaton. Tapi kakara oge ngalengkah gebek. Reuwas anu kacida barang nempo haseup hideung nu gumulung asup ngaliwatan jandela kamarna. Sred, mundur sarengkah, sukuna panceg ngawangun kuda-kuda. Leungeun katuhuna meureup, sedengkeun leungeun kencana ramakah rada anggang tina dada. Sup, haseup hideung nu gumulung teh asup ka jero rohangan. Laju muih lalaunan diharepeun Raden Wijaya sang putra mahkota. Las ilang jeleg tangtungan lalaki ngajirim.
2: Saha Anika?
0: Raden Wijaya nanya satengah nyentak.
3: Apunten anu kasuhun Raden, wireh tumorojog tanpa larapan datang tanpa ngiberan.
0: Pokna bari tungkul dampa leungeuna dirapetkeun dina dada. Ngarasa lain mangrupa ancaman, Raden Wijaya udar kuda-kuda tapi keukeuh teu ilang waspada.
2: Saha Ari Andika? Jeung rek naon datang ka dieu?
3: Lepangkeun. Sim kuring teh raksa wiguna, mahapatih ti nagara Bujangkara.
0: Pokna bari imut. Kebek, Raden Wijaya teburu ngajenghok, tapi kalayan gancang maneh nak ngawasa diri, pok nanya deui bari neuteup antem.
2: Jadi anjeun teh utusan denawa krama, nurek menta jawaban.
3: Hapunten anu kasuhun Raden, sim kuring dongkap ka dieu teh sanes mangrupi utusan. Nanging, niatnya lira wireh aya nu bade didugikeun ka salira. Sim kuring dongkap dina kaayaan tenang, Sareng teu aya maksad anu awon, malihan mah bade minang saraya ka salira.
0: Hate Raden Wijaya ngadadak leah, nempo sikep jeung ngadenge omongan Mahapatih Raksawiguna.
2: Mangga calik atuh, supados raos, supados langkung rineh urang awangkongna.
0: Kituna teh bari nuduhkeun kana korsi. Gek dua nana diuk pahareup-hareup bari jeung keukeuh jarakna mah rada anggang.
3: Sajongjongan taya nu kedal omongan, di jero rohangan kamar bener-bener simpe bangun taya nu nyicingan.
0: Raden Wijaya neuteup antep kasemahna. Beuki dititenan beuki ngarasa heran, samalah teu nyangka. Sabab mun nilik kana pasemon jeung sikepna Mahapatih Raksawiguna teh jauh tina gambaran nu kungsi aya dina pikiran Raden Wijaya.
3: Teu ieu barangasan, estuning hade tata hade basa, teu adigung adiguna, nu aya kalah sikap ajrih jeung hormat ka dirina. Tapi tina sorot panona ka gambar pisan, yen Mahapatih teh keur mibandak ka beungbeurat nu nyangkaruk dina hatena.
2: Kinten-kinten, naon anu janten maksad salira sumping ka dieu teh?
0: Raksawiguna ngahuleng sajongjongan, sanggeus rumah manehna kakara kedal cacarita.
3: Saleresna mah naon nu bade didugikeun teh kalintang abotna? Dalah abdi oge masih bingung ieu teh. Naha ieu teh demi nagri atanapi mangrupikeun sikap jalmi anu hianat?
0: Reg Mahapatih Raksawiguna nyelang rumahu. Ret deui ka Raden Wijaya panona mimiti ngalima.
3: Sakali deui dongkapna abdi ka dieu teh sanes bade ngawakilan dan awakrama, nanging ngawakilan sadaya rahayat nagara Bujangkara.
2: Maksudna balaka we teu acan kahartos ku kawula mah ieu teh Mahapatih.
0: Samemeh ngawalon, Raksawiguna narik ambekan jero nakranan.
3: Aya kalana, perang teh mawa kajayaan jeung nanjeurkeun wibawa nagri. Sok sanajan dina kanyataanana mah geus tangtu bakal loba nu korban.
2: Teu kapinoda mah, naon kasauran salira teh leres pisan. Saatuh nu hoyong perang, margi saleresna mah bakal ngondang karugian boharta pon kitu deui nyawa.
3: Atuh pamikitu mah urang teh sapamadegan Raden.
0: Raksawiguna malik mencerong.
2: Kumargi eta masalah nu aya di antawis kerajaan urang teh bade direngsekeun tanpa perang campuh ribuan pasukan. Cekap bae ku abdi nyalira nu mayunan denawak rama.
3: Tah. Anak itu mah atuh simkuring teh teu lepat nepangan. Estuning luyu kana kreteg manah pisan Raden.
2: Sumuhun. Malihanan mah langkung sae sapertos kieu. Teu ngabarubahkeun kaayaan karaton. Tak itu paman, atuh perkawis waleran dina kasempetan ieu oge bade sakantenan we didugikeunana ku kawula paman.
0: Raden Wijaya nyelang ngeureunkeun omonganana. Ret neuteup ka Mahapatih nagara Bujangkara.
2: Hapunten anu kasuhun. Wireh lamaran denawak rama teh rupina teu tiasa ditampi. Sanes mung kaputusan Rama Prabu Wungkul, nanging luyu kana aturan nu diagem ku karajaan Wanaloka. Anu unggalna sakabeh pangeusi nagri Wanaloka dipahing kawin jeung nu beda garisan. Kitu rupina mah paman.
3: Saleresna mah eta katangtosan teh sami sareng nu aya di nagara Bujangkara. Malihan mah tiwangkit Prabu Denawakrama kedal niat oge mamang teh teu sapagodos. Nanging da kumaha atuh namina oge kapalai raja.
2: Saya atau pamikitu mah paman, hartosna urang teh aya dina jalan anu sami, nyaeta gugon tuhon kana tetekon.
3: Ih, kantenan pisan Raden. Margi upami dipungpang, tangtosna oge bakal ngondang mamala anu teh ade.
2: Nyaeta kitu pisan paman. Kuhal eta kanggo ngarengsekeunana abdi nyalira anu bade mayunan deuna wakrama.
0: Raden Wijaya nyarita tandes nakranan.
3: Mun sekidep pangeusi nagara Bujangkara, paman sorangan nu baris ngistrenan jadi rajana. Hidep nu teneng ludeng, hidep nu bela ka nagri, nepikeun ka wani nanonkeun pati.
0: Raksa Wiguna nembongkeun kareueusna.
2: Ah paman mah, Raden Wijaya kaisinan.
3: Ih, sanes pena payuneun Raden. Estuning kasekseni pisan ku paman. Kieu carana mah mamang teh reugreug. Atuh mugia bae ka payuna di antawis kerajaan urang teh moal aya di Pacengkadan.
2: Rupina mah moal kajantenan paman. Salami urang ngawangun hubungan anu sae sapertos kieu paman.
3: Tah kuhal eta pisan. Mamang bade ngabuktoskeun. Wireh, niat kasayan teh sanes mung ukur sakadar cariosan hungkul, Raden. Mamang teh, ayah kagegelan. Badenya ngakeun hiji ageman. Ke sakedap.

0: Raksa Wiguna meureumkeun panona. Leungeun katuhuna namprak dina luhureun pingping. Sedengkeun ramo leungeun kencana dipake nutupan dada nu katuhu, percis nu dilakukeun ku guruna basa harita. Raden Wijaya ukur ningalikeun, dina jero hatena ngarasa panasaran kana naon nu baris dibikeun ku Raksa Wiguna. Ret kana beungeut Raksa Wiguna, tapi barang ningali kana leungeun katuhu Sang Patih, gebek. Raden Wijaya ngarenjag anu kacida. Hiji senjata mangrupa kampak geus aya dina cekelan Raksa Wiguna. Bray, Sang Mahapatih teh beunta. Belenyeh imut.
1: Ieu teh ageman anu disebat kampak Candra Giwang, Raden.
2: Candra Giwang?
0: Wijaya nyarita bari olohok bengong.
1: Leres, mangrupi senjata nu baris meruhkeun kasakten Danawa Krama.
2: Haduh. Saleresna mah abdi teh kantos nguping perkawis kasakten Danawa Krama nu baris luntur ku cara ngagebukeun Candra Giwang kana mumuncanganna anu kiwa, paman.
1: Nyaeta kitu pisan cariusan pun guru oge, Raden. Pangersa Resi Sancasena. Numawi, anjeuna parantos masrahkeun ieu senjata kanggo ngungkulan kasakten Danawa Krama. Nyangakeun we ieu kampak Candra Giwang, Raden. Pamugi salira kersa nampina.
2: Nularas ieu teh paman?
1: Sumuhun, Raden. Nyangakeun ieu senjata mangga geura anggo ku salira.
2: Haduh. Berat nuhun, berat nanggung, berat narima kenana abdi teh paman. Hatur nuhun.
1: Is kada seur emutan. Mangga geura tampi, Raden.
0: Raksa Wiguna nyodorkeun kampak Candra Giwang nu ditanggeui ku dua leungeuna.
1: Brak, Raden Wijaya sideku. Leungeuna namprak geusan narima ageman. Nyangakeun, Raden.
2: Hatur rewunuhun laksa ketika bingahan, paman.
0: Tembal Wijaya sanggeus nampak kampak Candra Giwang. Cek dicekel, laju diangkat sajongjongan Raden Wijaya nitenan. Gagang nahoe, seseket narompang, tapi di tengah kampakna aya ukiran naga.
1: Pok Raksa Wiguna nyarita kalayan leuleuy. Mamang parantos ngabuktoskeun niat hade demi hubungan di antawis urang. Nanging hapunten anu kasuhun, Raden. Upami tos rengse dianggo meruhkeun eta Danawa Krama, mangka dina hiji waktos ieu kampak Candra Giwang teh kedah dipulangkeun deui.
2: Tangtos kitu pisan, paman. Abdi janji saparantos narengse meruhkeun Danawa Krama, ieu gaman teh tangtos bade disangakeun deui ka salira, paman.
1: Mamang percanten sagemblengna ka hidep, Raden. Pidunga paman nyarengan hidep kasep. Tosnya mamang seja undur diri, Raden.
2: Mangga, paman. Sakali deui hatur nuhun pisan, paman.
0: Walon Wijaya bari tungkul mere hormat jeung pangajen.
1: Les. Ciri Mahapatih Raksa Wiguna ngadadak ngiles. Bul haseup hideung gumulung laju ngaluar ngaliwatan jendela kamar.

Gerentes Peuting, TRRI Bandung. Gerentes lalakon urang. Mangsa gerentes ngajenggelek jadi carita hirup urang. Carita hirup urang diantarana ditangtukeun ku dua perkara. Hate jeung akal. Hate nunangtukeun kawijakan lampah, sedengken akal nunarjamahkeun kawijakan hate. Hasilna gumantung kana kakuatan jeung luyu henteuna dua perkara eta. Kira-kira kitu nu kahontal ku urang. Aya katerangan hadis nu eces. Yen goreng sangka teh, hiji sikep anu goreng kacida.

Cuma anjeun ulah goreng sangka. Lantaran saenyana goreng sangka teh sarua jeung bohong. Jeung poma anjeun ulah jadi mata-mata pikeun jalma liana. Jeung anjeun ulah resep ngadengekeun kelakuan batur. Jeung ulah resep paheula-heula dina kagorengan, silih pikangewa, silih pikasiri, jeung silih balieur. Jeung anjeun kudu jadi hamba Allah anu silih pikanyaah.

Dina peuting ieu urang deuleuman kecap suudun. Kecap pondok. Tapi lamun nempel dina hate bakal jadi hiji panyakit nu ngaruksak akal pikiran. Hirup kumbuh butuh kajembaran hate. Butuh kasabaran jeung katawakalan. Teu saeutik bibit beruit nu ngaleketek hate. Ngagoda iman pikeun ngabuyarkeun tujuan hirup nu saestu. Teu saeutik nu kaenteupan panyakit suudon. Teu loba nu bisa ngungkulan panyakit suudon. Dina lalakon hirup kumbuh jeung dulur-dulur nu sajalur. Baraya anurea oge warga bangsa sanagara. Mun seug panyakit suudon enteup dina hate, tur digugu sifatna, tangtu urang bakal kasiksa ku eta panyakit. Urang moal bisa ningali kahadean batur, sabab nu aya ukur kagorengan jeung kagorenganana. Didieu akal geus didorong ku hate nu kasifatan suudon. Pikeunyeun rarancang lampah nu teu luyu jeung hirup kumbuh. Antukna loba tali silaturahmi nu paregat. Jauh tina silih asih, silih asah, jeung silih asuh.

adalah kululuhur Padumuk, Desa Cangkuang. Kecap Cangkuang nyaeta ngaran tutubuhan sajenis pandan anu loba tumubuh di sabudeureunana makam Mbah Dalem Arif Muhammad, luluhur Kampung Pulo. Daun cangkuang bisa dimanfaatkeun pikeun nyeun tudung jeung samak. Cagar budaya cangkuang ayana di hiji daratan di tengah Nusa nu antukna pikeun nepi ka eta tempat kudu mentas heula make rakit. Salianti candi di eta Nusa oge aya padumukan adat Kampung Pulo anu jadi bagian kawasan cagar budaya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring, we Prukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.